hjärtat hade stannat. Jag tog 10. För många. Fast 9. Liv blev inte långa.

0: du så kan vi sitta ner och gråta och vara livrädda tillsammans.
1: Wow, ja, just det. Ja. Har ni gråtit ihop?
0: Ja.

för det, så är man nere i det här, de här tankarna igen, så snurrar runt. Som jag kan beskriva det som någon sorts skräckens tivoli. Jag är ju inte ensam, det är en mening, men djupt inom mig så är, jag känner mig väldigt övergiven och väldigt ensam.